0: du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook,
1: så kom ind forbi og giv os et like.
0: Do it now. Partyfm.dk/Facebook.
1: Vi takker for din støtte.

Day, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk. Tengo que olvidar, tengo que olvidarme de ella.

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Jeg kan se, der sidder et par natteravn herinde på chatten. Og jeg tænker nok også, der sidder nogen derude i stuerne. Så jeg ikke har fundet ud af, at det ikke er formiddag, men altså faktisk morgen.

kan se den Amazing Queen og vågen. Der har vi SAS på os. Og Ace One. Og selvfølgelig De Vito.

Det ser ud til, at det video herinde på chatten har det fantastisk. Og så kan jeg se, at søde, han er også vågen. Tænker de andre sover nu. Vi har selvfølgelig et andet nethold. De kører med 180 i timen, kan jeg se.

Og så kan jeg forstå, at den kære tvisten, han er vist vågen stadigvæk. Og skål derude. Skål, skål, skål, skål. Nå, Stas skriver, hun er til med en nattevagt for børnehaven. Er det tvisten, du hentider til, Sødstas?

Lad os ikke se, at Sass siger, det ikke er noget kønssygt, når hun shaker. Jeg tænker, det tror jeg, Party FM-freaksene her nok skal, hvad kan man sige, vurdere. Så bare i gang, Sass.

Okay, der er simpelthen lukket for ølvognen, får jeg videre. Så er det simpelthen bare at sige til ham, at jeg håber ikke, han har en øl i hånden, selvfølgelig. Ja, kom så, Svisten.

sagde, nu må du lige træde i karakter. Nu trækker han i land, for jeg ved. Men som DeVito siger, jeg lige skulle til at sige, så må du gøre det selv, fødselsdags.

Men du ved godt, Sas, man skal passe på, hvad man lover herinde. That don't impress me much. Men bare husk, Sas, vi mobber ikke. Det er kun psykisk tortur.

Ja, så skal hun jo bare vende sig om, så var den der lige der. Det kan jeg godt sige dig, det viser, det var tæt på det der. Men som sagt, vi fester frem til klokken 7, hvor den kæreste år, han går på med morgenradio frem til klokken 10.

Nå, så siger Sas, det er fordi, at hun er jo ikke skyldig, at vi ikke kan læse ordentligt, hvad der står herinde. Vi læser det, som vi gerne vil have det, Sas. Det er derfor. Når ordet booty shake bliver nævnt, så kan vi ikke læse resten af teksten.

Men det viser, jeg håber stadigvæk, du er med mig derude i hvert fald. Oh yeah, så skal vi lige over have lidt Slim Shady.

0: problem here.
1: Ja, det viser, han skriver, at hun skifter DJ, som vi andre skifter undertøj. Men du har ret, det viser. Men jeg er glad for, at du stadigvæk kan tro mod mig, det viser.

0: problem here.
1: Nå, så siger Sas, nu gider hun ikke mere. Nu går hun i seng. Det er vi da kede af, Sas. Smil lidt, Sas.

Jeg skal lige høre dig ud, folkens. Skal det kun mig, der har det mega varmt? Jeg synes nok, de sidste par dage her, de har været en lille smule varme. Det synes jeg godt nok.

0: Okay, nu skal vi simpelthen skældes ud, mener SAS. Jeg vil bare lige sige til mit forsvar, at jeg har ikke gjort noget.
1: Skal der være fest, så lad der være.
0: Og det har det video heller ikke.
1: Her har du en lille femmer til en iskage.

0: Skal der være fest, så lad der være.
1: Jamen, så kunne vi se farvel til SAS. Nu gad hun ikke være med mere. Og så kan jeg se, at Michelle er kommet tilbage igen.

0: tervefestés.
1: Ja, jeg tror det værreviser, hun føler sig lidt truffet. Jeg synes faktisk ikke engang, vi har gjort noget. I hvert fald ikke vores værste, det vil jeg da lige pointere. Men vi får simpelthen at vide, at vi er nogle drillepinde. Hold nu op. Vi skal jo have det lidt sjovt her om natten.

Så giver hun mig simpelthen dårlig samvittighed. Og så laver hun bare fis. Du er en værre en, sagde jeg. Siger det bare. It, I'm gonna pay back you sometime.

og ret det, Vito. Vi må have det tunge skyld frem. Oh yeah, men vi fortsætter som sagt lige nu.

Ja, jeg tror, hvis lige jeg skal have en alvorlig snak med Twisten her, når vi skal til DHB. Hende der Sas, hun er godt nok en værre en. Du skal se, hvad hun skriver til mig, det Vito, mand. Hun er simpelthen... Men jeg skal nok få hende, når hun mindst venter det. Det kan jeg godt sige dig.

Jeg kan love dig for, at det viser, hun leger milen. Så du kan godt finde det tunge skyds frem. Men nu ved jeg, at hun kommer til DHB. Så kan jeg jo altid...

Men husk derude, DJ Orange, det er det, de unge vil have. Jeg siger det bare. Men så er der også sådan, kan I kun sige for mig. En ting tilbage. Yippie-ki-yay, motherfucker, til vi ses igen.

Oh, god morgen, Party FM. Så er Storskov også stået op. Hvad fanden er det for noget lige på en søndag? Jamen altså, tak til Orange. Tak for fed morgenmusik. Det var lækkert. Jamen altså.

så sad jeg faktisk lige og tænkte på, at jeg troede, det var rundt af mig, at hun kom på kagen. Men nej, nej, det var det ikke. Nej, hun forsvandt igen. Ja, ja. Typisk, typisk. Men en masse dejlige mennesker allerede inde på chatten, og der er selvfølgelig plads til mange, mange flere. Så kig ind forbi partyfm.dk/chat til søndags morgenspiller. She's

driller hinanden derinde. Kærlig mobning. Eller, det er ikke mobning. Det må vi i hvert fald ikke ind. Det må være psykisk terror, det er okay. Det er nemlig til, at mobning er ikke til, at... Men I skal være søde ved Sas. Hun er god nok på bunden.

voksen her på en søndag. Ved du hvad, Tina? Jeg er nødt til at være den voksne, fordi jeg er ligesom DJ'en herinde. Så jeg er nødt til at være den, der måske prøver på at være den voksne. Jeg er ikke særlig god til det, men jeg prøver.

Når Tina hun skriver, så I kæmper virkelig hårdt imod at være voksne. Nej, jeg gør ikke. Jeg ved, jeg er ved at blive voksen. Nej, det er frygteligt. Jeg er ved at blive gammel og voksen og kedelig.

Og hvad skete der lige der? Det var det, der hedder Hustler Mix, som det var Wange Korsgaard, han ville have sagt. På stående fod. Det var lige en anden rytme, der lige kom ind her. Jeg ved ikke,

Party FM. Der er gang i en stor samtale om både politik og unge inde på tjernen. Ja, ja, ja, jeg sidder bare og passer med musik. Det er nok det, jeg er bedst til. Sidder og spiller boksen, er det ikke det, man siger?

Ja, i går der havde vi sol, sommer og masser af varmegrader, og i dag der har vi bare godt vejr udenfor. Altså, helt ærligt, kan det snart bestemme sig? Det er fedt nok med sommer.

Når det er bedst inde på chatten, ja, det kan vi jo egentlig godt blive enige om. Jeg ved ikke lige. Jeg synes godt nok, det er trist. Ja, ja, det der med græs, det her, det er jeg lidt bagud, men det må jeg leve med. Gina, hun skriver, at hun slog græs i går, så det er fint, det ikke blev helt svedet. Ja, ja, men jeg har ikke slået det endnu.

fik også lige en booster. Jamen altså, det er jo fantastisk det her. Sådan en søndag morgen med både booster og hjerte. Jamen, det kan et eller andet. Også en pose chips nu. Jamen, så kan jeg da simpelthen da bare hygge mig resten af søndagen. Det er da helt sikkert både chips og energidrik og jer. Ja!

er der ikke lige nogen, der har en oplader liggende til en Black & Decker batteridrev? Hvad hedder det så? Det hedder vel sådan en græstrimmer. Jeg mangler lige sådan en lader. Jeg har batterierne og trimmeren, men laderen virker ikke. Så kunne jeg lige få slået græs i dag.

Oh ja, så har jeg lige lært noget nyt. Det er, at når det så åbenbart er så varmt, som det var i går, så bliver det også tordenvejr nu. Vi skal have tordenregn senere. Jeg håber, jeg når for bare sent. Det kunne være fedt. Jeg elsker tordenvejr, især når det lyner og mørkt udenfor. Det

her. Med lidt af penge, hvis man er min isse ind i babyøje, det skal du nok få lov til, hvis det er det, du gerne vil. Det koster cirka 500 kroner. 3-5 minutter.

det samme, så er jeg Skovby, der skriver, gå ved, hvad du kan hive hjem på den deal til DHB. Jeg ved det ikke. Men hvis det er 500 per 5 minutter, så tænker jeg så, det kan blive mange penge. Nu skal vi jo huske, at vi lever i en AI-tid, så vi skal selvfølgelig huske at advare imod, der kan komme sange med AI i. Og jeg ved, den næste, den er AI. Men lyt nu rigtig godt efter teksten, fordi den, ja, jeg siger ikke noget.

Men Lindebeen skriver, at vi skal nok smide noget kaffe efter ham. Ja, det kan godt være. Eller en energidrik eller et eller andet. Skal nok bare prøve at lade være med at ramme ham i hovedet. Han bliver så hit.

Nu ved jeg jo lige præcis, hvor Skovby han skal sove til det her, så det bliver rigtig sjovt at gå ind og hoppe på ham, når han er allermindst venter det. Så går jeg bare ind og hopper på ham og siger, you gotta get up in the morning.

Mandag morgen her. Først havde vi orange. Nu kom jeg så lige i 3 timer og render her, når klokken bliver 10. Men jeg venter lige, og jeg vil lige vente og sige, der kommer 2 efterfølgende DJ's. Både med Linda Pien og Dumbaren. Jamen altså! Kan I et lag over det? Nå nej!

frem til klokken, der bliver 14.00 i dag. Indtil videre, ham han, det er jo lækkert. Men Linda Pino skriver, så mangler vi bare en mere, så forsøger han at fylde ud. Jamen ved du hvad, du finder bare en mere. Så spiller jeg lidt musik, eller jeg prøver på.

er jo maleren 77, han siger, jeg må ellers se at finde jobbet, så den gamle ikke står og venter. Vi ses derovre med Linda Pien. Vi lyttes ved. Lytter med. Ja. Vi ses derude, maler. Skovby, han skriver, det bliver ægte dansk sommer. Ja, gråvejr, regnvejr og tog.

Jeg kan se, at Malente P. Hun er allerede ved at varme op. Det er både med snap og helt lorte, som man siger. Så hun er med ved at være kampklar til klokken bliver 10.00, hvor hun overtager her efter mig.

Ja, ja. Hvad man ikke gør for sin datter, hun kommer og siger, far, jeg vil høre den der margarina. Ja, så må jeg finde den. Ej. Jeg tør ikke andet.

Vi skal selvfølgelig huske at sige tillykke til Gubbis, der er der i går med konfirmation. Det er en stor dag. Det er en fed dag. Jeg håber, hun har nydt hele dagen. Jeg er glad for, at jeg ikke har Gubi som far, fordi jeg tænker, han kan godt finde ud af at lave en fest og lave det en lille smule pinligt.

Kun 7 minutter tilbage, mine damer og herrer. Jamen altså, tiden der flyver afsted. Det var de 3 timer, som man siger. Men frygt dig, fordi Malinda er på vej. Og når Malinda-pigen er færdig, så kommer damperen. Så må vi så se, om Skovby han kan holde til det.

Scooby, han vil hente popcorn til den lørdag. Ja, ja, ja, ja. Det bliver bare en spændende lørdag, det kan jeg godt love dig. Og jeg kommer til at ligge ude på toilettet og sige Ulrik eller et eller andet. Ja, jeg ved det bare på forhånd.

Men jeg tænker bare, Skov, vi kommer du så til Sjælland, og jeg spiller, og du leger admin, eller leger du admin hjemmefra, og, eller hvad er planen? Vi er lige nødt til at planlægge os lidt ud af det her. Vi har 4 minutter tilbage i Skovby. Ja.

Skovby, jeg mener, vi lige skal have et møde om det. Jamen, det tager vi lige et møde om. Det, vi tager lige det eye-to-eye møde ind over Discorden eller et eller andet. Men tror du, folk er klar på, vi to, vi tager sådan en lørdag aften party shake også to? Jeg er lidt i tvivl. Fordi vi drikker jo kun på donation.

Nu skriver Gubi, om jeg skal have JJ, var det ikke det, han skrev, footpigen på besøg? Nej. Men det kan være, du skal, ja. Du tager hende bare på besøg, og så drikker vi om kaffe, Gubi. Det var en god idé. Det var en rigtig god idé. Den er jeg med på. Jeg spiller og drikker, og Skovby drikker, og Gubi drikker, og... Ah, men det bliver en god aften.

der er der blødt ud. Du behøver ikke så meget, bare lidt god musik og så lidt kaffe i kruset. God formiddag alle sammen, jeg håber, I har haft en fantastisk weekend. De næste to timer, der lægger jeg ud. Jeg har taget en lille spiller, jeg overtager efter den gode, unge, store, som har spillet de sidste tre timer og holdt mig vågen med lækker sprøde toner. Så må jeg se, at jeg kan hamle op med hans melodiske toner. Her er det Flowers.

På party event, der kan man jo godt lide at sådan tage lidt gas med de atmeste nutider på. Ja, heldigvis er det ikke Pete, der er på i dag, men den gode unge Skovby. A.k.a. The Fluffy Marshmallow, som jeg har kaldt ham. Det bliver nogle dejlige, skønne 2 timer, jeg har med den unge mand.

Kærlighed eller ej. Hvis det regner, så danser vi op videre. Det er i hvert fald prognosen i dag. Så her kommer Lady Gaga og Ariana Grande. Rain on me.

som den kære Skorby skriver ind i chatten. Der var der kun en ting, vi elsker mere herinde, end at tage gas på en anden herinde. Det er dumme idéer. Ja. Yeah. Så den dumme idé, lige nu, der har du mig i munden. Jeg håber, den damper smager godt. Mm.

Nå, den idé der, den er Skorby i hvert fald ikke med på. Ja. Men så tænker jeg, at du er mere fan af at gå fra regn til solskin. Herinde, der vender den nemlig hurtigt. Men humøret, det er altid top-notch.

Der sker spændende ting og sager. Endnu på Party FM. Jeg kan i hvert fald sige så meget. Losak, han mangler solen. Han vil gerne ud og slikke lidt sol ud i haven, så han kan komme lidt af med den blegfige krop, han har. Han ligner jo en hel albino, når man ser ham. Jeg håber ellers, at I alle sammen har haft en dejlig weekend. Her der har den stået på og kørt bus hele weekenden i 32 dejlige varme grader. Så jeg har siddet i en sauna hele weekenden. Det har været skønt jo.

Oh yeah. Det er altid godt med den sol. Hvis den bare lige gad at komme frem for de der grimme skyer der, så det ikke var overskyet. Så jeg tænker, nu lukker vi bare øjnene, og så nyder vi bare tænker tilbage på solen, vi har haft hen over weekenden.

Så for satan da. Eyes closed, Ed Sheeran. Jeg tænker, at vi tager en lille tur til Red Hot Chili Peppers. Og Californication.

Nørre. Dagens Peter Keller. Skovby, det har været en fornøjelse at have dig med. Tak for de fantastiske arbejde. Ha' en dejlig søndag.

Nå, men nu hvor vi alligevel er deroppe og nyder udsigten, så kan man lige så godt vente lidt på kærligheden også. Her er det Waiting for Love.

Oh yeah. Se. Ind i chatten. Det er også dejligt, når man får respekt for sine kollegaer. Dumper, tusind tak, du er en skat. Fordi i sidste øjeblik, der fik han lige en vanvittig opregning åbenbart. Så må man jo lige springe til. Og lige droppe sådan lidt planlægning. Og tage den fra mavefornemmelsen. Så det kan lidt det her. Men lad det nu ikke blive til en dårlig vane, Melinda. Ligesom Ed Sheeran vil sige, Bad Habits kommer her.

Simmelette Damper, så er det godt, du ikke har tynd mave. Hvad ved du om det? Jeg har bare en rigmuskel, der har det helt fint. No, I can't say. At jeg så har ødelagt min mave for længst, det er en anden side af sagen. Det kommer alt på, hvad man indtager med. Jeg har på proteinrig kost, så jeg kan godt lave en ordentlig flyder. Mm.

der for helvede, mand. Dårlige vaner. De er alle steder. Hvilket leder over til den næste sang. Everywhere. Fleetwood Mac. Hvis du lige har tunet ind, så er det DJ Damper in the mix på Party FM til et søndagshygge. Jeg kører frem til klokken 12. Hvor er den skønne? Ikke unge. Den ældre Melinda Pine overtager. Og hun skal selvfølgelig have lidt mere kaffe. Det lyder som en rigtig god idé.

Oha. Malene Pien har medbragt sine briller. Det må man også sige, det også betyder. Hun har først nu, efter lang tid, opdaget, at selveste den unge partymand, der sidder inde i chatten, han er blevet skaldet. Det har han så været i mange, mange år. Fordi han har brugt det såkaldte Vox, a.k.a. Dax, tilbage i 90'erne. Det er sådan et fantastisk vidundermiddel. Har du ikke noget hår? Ja, yeah. Så er det nok på grund af Daxen og alle de skønne kemikalier, der var i det shit.

Jeg må indrømme, jeg kan også godt huske, dengang jeg brugte DAX. Du smed det i håret, og så havde du det stadigvæk, efter at du havde været i bad og prøvet at bruge en hel tube shampoo og sæbe og hvad der ellers skulle til. Det var sådan, hvis du lod være med at gå i bad, jamen, så når du stopper om morgenen. Nej, jamen, vi sætter da bare håret igen. Det er der stadigvæk, jo. Vidundermiddel dengang. Er der nogen ude i chatten, der kan huske DAX? Og er der stadigvæk nogen, der bruger det? Det kunne være sjovt at vide. Skriv ind til studiet, hvis I har lyst.

som Tina, hun skriver ind i chatten. Det lyder som om, at det er billigt i brug. Det er meget billigt i brug, Tina. Og så kommer pejlen lige ind fra højre siden af. Damn, var det også dengang, vi havde hår på hovedet. Ja, yeah, ja. Yeah. Nu har jeg sgu ikke så meget tilbage. Nu har jeg bare høje tændinger og en ordentlig måne, så der er plads til, at man kan lande på hovedet.

0: Åh, ja. Partymand skal jeg lige nævne. Jamen var der faktisk to for de crew, der var fuldmåne. Og jeg nævner ingen navn. Nej, jamen det var da også bare tavle. Så må jeg jo selv finde ud af, hvem det er. Ellers så kunne man jo høre.
1: Det er PD, at det er dig, der er skaldet.
0: Du har trods alt alderen til det. You get the

Oh yeah. Musik, det lyder bare så meget bedre med dig. Lige om lidt kommer der et nyt stykke promo fra Steffelag. Det release i går. Til en masse DJ's. Og det får fandme at spinere. Det er ordentligt lækkert. Det er Vanilla Ice med Ice Ice Baby. En rigtig fræk remix. Så jeg håber, I åbner lytter.

sammen smukke, som I ser ud. Så nu går vi over til noget brasiliansk festhumør. Her er det Samba de Janeiro.

godt med lidt brasiliansk musik. Lidt party-warty musik. Vi må hellere fortsætte i nogenlunde det samme tempo. Så her er det Cry For Me.

en Katina. Hun gider ikke at bage. Hun vil bare gå til bæren i stedet for. Og så skal Melinda selvfølgelig lige sige, Damber, jeg har lige fået fat noget remix. Jeg tror, du vil elske. Jamen, så må jeg jo prøve at lytte med. Hvis jeg ikke skal hen og have mig en lille morfar. Hvem ved? Når du går på her om 3 kvarterer.

0: Så for sandt da. Tina har ikke tid til at lave kage, fordi hun er i gang med at gøre klar til noget marsvinforst-udstilling på lørdag. Datteren skal udstille 4 dyr, og hendes veninde skal udstille 1. Så jeg må bare fikse det hele.
1: Ja. Yeah.
0: Så må du bestille fra lavkagehuset i stedet for.

Oh yeah. Det var Back to You. Nu er det blevet tid til lidt Revolution. Fra Umet Oskaren og Rehab. I et lille frækt remix.

Vi går direkte fra en revolution. Og så går vi over og bliver triste, for her er det blue. Der var det. Så nu må der scrolles med. Det er et lille frækt remix.

mine damer og herrer, så er det mere at passe på. Hendes pragtfulde digte, hun har skulle hoppe på som admin. Så nu bliver der farligt over feltet. Eller gør du nu også det? Nej, det tror jeg egentlig ikke. Hun er jo sådan en flink ung kvinde, der ikke kunne gøre en flue for træet. Nå, så fik jeg scrollet lidt med. Det er de dejlige toner fra Eiffel 65 Blue. Nu er det på tide at gå over til lidt sol og lidt varme. Jeg ved nemlig, at der er et par stykker, der savner det. Inklusiv Lozak. Så her, der er det Katy Perry og Snoop Dogg med California Girls.

Nancy har været produktiv i weekenden. Damper, jeg fik sol i går og i fredag. I dag har jeg bare været op at træne. Så grunden til, at hun er helt rød i hovedet, det er, fordi hun er udmattet. Hun har absolut ikke mere

Oha. Hvis man ikke vidste bedre, så skulle man tro, at man enten pines kæreste står der. Kan du nu være sød ved digte? Hun har ikke fortjent, at du er så tavlig over for hende. Jeg vil sige, at jeg vil give en helt ret, Melinda. Kan du så være ordentlig? Ellers så kommer jeg og sætter mig på dig. Og tro mig, du vil ikke være flad. 'Cause you representin' California.

der til det, hun kan klare sig selv. Hun har store Pokémon-kræfter i de der mor-arme. Men okay, hun har også prøvet på et par babyer, kan man sige.

Thomas skriver i chatten. Digte, jeg er ikke sikker på, at Dammer kan håndtere tøserne til DHB. Måske skal han have en vasketur. Altså, jeg siger ikke, hvor meget det vil det. Men jeg tror ikke, jeg kommer til DHB desværre. Uden at jeg lover for meget.

Så skriver Tina, DPD tøser. Kommer der også sådan nogle... Så DPD's kække svar. Tina, der kommer halvnøgne tøser, der vasker biler. Det er derfor, jeg tror, at Dambo skulle have en vasketur. Altså, lige så snart de ser mig, så er det ikke en vasketur, jeg får. Så sådan... Løb i dækkene, Elo Albino. Vi kan ikke holde det ud. Vi bliver blinde. Ja. Her var det tribute. Nu er det blevet nat på en formiddag. Her er det corona.

godt, at vi skulle væk fra natten. Og på noget Hollaback Girl fra Gwen Stefani. Der er 20 minutter, så overtager Malinda Pien.

Nej, i dag der kan vi godt drive lidt gas. Velkommen til Party FM. En højhældig søndag formiddag, hvor alle har en hårdrejsende oplevelse. Den eneste, der bare har en nogenlunde frisyr, det er Dicte. Det er helt vildt fedt at se.

0: så for satan da. Det er ikke det parti. Jamen, jeg har også været i bad. Nå, nå, nå. Det er første gang den her uge, eller hvad?
1: Oha, oha.
0: Nå, jeg stopper. Jeg er sød. Jeg finder selv ud.

0: så for satan. Gik det, hun er modsat os alle sammen. Hun vil gerne have et bare dejligt, dejligt varmt bad hver dag.
1: Nej.
0: Ja, ja. Det er der nogen, der kan. Der er nogen, der har masser af penge, kan jeg høre. På vandregningen.

0: Nå, vi må ikke glemme hyggen. Her på faldrebet. Jeg har 14 minutter tilbage. Åh nej. Så skål alle sammen.
1: Jeg drikker iskaffe.
0: Hvad nyder I?
1: Det må være noget go-go.

Oh yeah. Så går vi over fra noget Voices. Telefamation. Jeg vil gerne have bekræftelse. Så her er det Savage Garden. Amazing Queen, hun er på kaffe. Det er godt.

Åh, ja. Nats uden vil simpelthen smule i bad og fordøde lidt ting. Så husk at tage DPD med dig. Åh, ja, ja. God tur! Og have en dejlig søndag. Tak fordi du kiggede ind.

Nå her. Travis Garden, det kan et eller andet. Men ved I hvad? Det kan Talia også. Med lidt Forever Young. Fordi vi er jo evigt for evigt.

Og så har den kære Amazing Queen inde i chatten skriver: helt fantastisk nummer. Jeg vil give dig fuldstændig ret. Og Tina skriver: jamen, nu skal man også skrue op. Ja, yeah, det er et dejligt nummer. Her giver vi den gas. Det er party af hvem? Det er søndag. Vi nærmer os middag. Vi giver den gas. Malinde Pien overtager lige om lidt. Det bliver ikke vildere!

0: Oh yeah. Forever young. Så vi går fra at være unge for evigt, til at gå over til lidt tysk musik. Ein, zwei, Polizei. Det passer meget godt til temaet jo.
1: Eins.
0: Så giver vi en gas. Lille, lille lame. Velkommen ind. Lige på faldrebet.
1: Eins.
0: Inde.
1: Drei. Vier.
0: Malinde Pien overtager.
1: Zwei.
0: Jeg har en sang tilbage, Imo.
1: Vier. Ein, zwei, drei, vier.
0: Hold på hat og briller, mine damer og herrer.
1: Ein, zwei, drei, vier.
0: Hold som lav.
1: Drei.
0: Tyk som tynd.
1: Ein, zwei, Polizei. Drei, vier. Grenadier. Fünf, sechs, halvdik.
0: Ung som gammel.
1: Acht, du bin

Så mine damer og herrer, med drenge og piger, ung som gammel, tyk som tynd. Det er min sidste sang. Det har været en fornøjelse at underholde jer i to stive timer. Kan I alle sammen have en formidabel, fantastisk, strålende søndag. Så må I have det, som I ser ud. Helt perfekt. Her er det Insomnia.

Hun er startet. Hvis du har læst, så kan du kigge ind forbi chatten og lege med os. Hvis du tager lige sender snakken. Amazing Queen er her selvfølgelig også.

Okay, vi skal lige få noget nyt. Jeg har lige fundet noget hjemme. Ind ad døren, som man siger, her løber jeg din sidste time tid. Og jeg sad lige og stænge lidt. Lidt lækkert musik til dig, så jeg kan sørge for, at du får en god søndagssnack. Det er jo søndag. Det bliver ikke bedre. Nu skal du bare høre.

Den skal man også have mange af. Men jeg har lige lidt nyt med masser af remix med, som jeg tror, nogen bliver overrasket over, faktisk det godt kan lade sig med at gøre og lave remix med det. Så der er meget lyt lige godt efter den her version her, vi skal have fat i. Åh, mærkelig. Muligt det dagens morgen. Ja, ja. Læg det. Læg det ned. For nu skal du lytte rigtig godt efter.

nummer. Det er det også. Jeg er faktisk vild med den version. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får sådan en sommervibe af det her nummer her.

Oj, jeg kan faktisk ikke engang huske, hvad den hedder. Det er lidt pinligt. Men det er også sådan her, at hjernen skal slås fra. Og det må du også gerne i dag. Jeg har taget lidt med, som jeg håber lidt Korsgaard, han var herinde. Men vi tager lige noget. Jeg ved, han vil elske i hvert fald, hvis han sad og lytte med. Det håber jeg lidt, han gør nu.

op i fart. Måske lidt for meget op i fart. Jeg ved det ikke. Jeg skal lige finde ud af det. Jeg skal lige tænke over det. We out! Oh yeah. Oh yeah. Yeah. Skal vi køre en tur?

normalvis jeg hører jeg ikke så meget sådan her. Og nu er jeg blevet tørstativ. Men vi tager lige den her med, så kører turen, hvis du er ude og drive. Eller ude og have en søndag lille snack. Måske en is, et eller andet. Så vil jeg bare gerne have dig med. Vil have dig.

Jeg skal åbenbart balancere tøj på hovedet nu. Nu gud, Nicole. Det jeg skriver, jeg skal sidde stille. Det faldt ned. Jeg har fået energidrik. Energidrik! Eller er det go-go-tus? Er det sådan noget energidrik? Ja, du samler selv op.

Der er nogen, der snakker om nye bagte boller. Hvor skal jeg køre hen for at få nye bagte boller? Ej, muffin. Muffin! Vi skal have ikke muffin. Altså, jeg nogle gange er glad for, at jeg har en stol, der kan hoppe op og ned. Op og ned, op og ned. Den fjeder. Jeg tror ikke, jeg skal have mere energi der. Ikke mere energi der til mig.

er fornuftig i dag. Har du lavet det? Mega fornuftigt. Læg vasketøj sammen. Smør madpakken til i morgen. Eller er du ikke nået så langt endnu? Eller fået vasket dit arbejdsøj? Vi skal lige have fat i den her. Den er faktisk ret fed, den her. Men jeg kan se, at sms'erne er begyndt at køre ind. Det er fedt, det er dejligt, det er lækkert, det er dejligt. Der er plads til mange flere sms'er. Der er også plads til mange flere cams.

som at snakke om remixes, så har jeg faktisk et fedt remix med Shallow. Og jeg er blevet helt tosset med at spille for den. Og du får den altså lige her på Party FM. Det her remix af Shallow, du kender nok den gamle original, vi så. Den er lidt langsom, lidt kedelig. Men den her, jeg har et eller andet, der er skudt i mig. Jeg sad sten her en aften og tænkte, åh, fedt remix. Prøv lidt godt efter.

også hende selv. Selvfølgelig må børn vinke, når de sidder på kamen sammen med os. Det er dejligt at se, der er nogle af børnene, der gerne vil være med. Der er også plads til dig. Hvis du har lyst til at kigge ind på chatten, så kom bare du. Dig, de venter på dig. Hun sidder klar til at byde dig velkommen. Tina, er du gået i vin? Hun inviterer mig. Shallow fik du her på Party 5. Sådan en dejlig søndag her. Søndag 12.40.

Håber du faktisk har sovet godt. Og drømte om noget dejligt. Så er der solskinsvær ved at tage en rose. Åh gud, et halvt tons tegninger. De var mange. Skal jeg have en lastbil med? Jeg tror altså lidt, jeg har følelsen af, at folk de er i søndagsmode. De er sådan rigtig afslappet, de skal helt svært chilleren nu. Så vi prøver lige noget. Regner det ved dig, ikke det? Ej, det kommer nok til nu.

Det vil jo gerne have 22 grader igen, som i går. Ej, det var lækkert. Men jeg tager dig lige med ned. Jeg tager dig lige med tilbage. Nu skal du prøve at være rigtig, rigtig, rigtig chiller. Nu skal vi lige prøve at fyre den helt ned i bunden. Oh yeah. Mærkeligt det her. Mærkeligt, det er søndag. Så kører vi.

It's Ed Moons. Det her, det er lækkert, ikke også? Det er lækkert! Og jeg elsker, når man kan sidde og kigge folk, hvis folk kan i min store skærm. Og bare se, de sidder og rocker.

Altså, det er lige før, jeg får lyst til at tage nummer mere. Et nummer mere end den her style. Det er det, man kalder for 50'er. Versioner. Ny moderne musik ned i en gammel version i en 50'er version.

Forestil dig. Læg dig på sofaen. Luk øjnene. Og bare lyt til det her. Det er den vibe, jeg gerne prøver at give dig en lille smule af i dag. Fordi det er søndag. Og så husk lige snacken. Ja, ja, skal vi så ikke bare tænke hjem til Aarhus? Dig, de sidder i den forkerte del af landet, som man plejer at sige. Så dig, de vil du med til Aarhus?

sidder og skæver lidt med dig ind i chatten. Jeg har åbenbart fundet ud af, at DJ, hun faktisk også kan finde vej. Det er fedt. Så far, hun er i hvert fald ikke vild i sin bukser. Men hjem til Aarhus var det her. Egentlig en nytolket version. Jeg ved faktisk. Men jeg håber, du har det godt. Jeg håber, du har haft en rigtig dejlig weekend. Vi tager lige den her også. Stand by me. Bliv hos mig. Vær med mig. Frem til kl. 14.

men det er ikke til at arbejde med dig. Det er ikke til at arbejde med hende. Man kan da heller ikke lukke hende til noget som helst. Hun vil heller ikke bage kage til mig. Hun vil faktisk ikke noget.

Jeg får sådan en lyst til at køre lastbil, når jeg hører den her. Sådan en rigtig amerikaner lastbil. Den gamle en. Badum, badum, badum, bam, bam.

er der bare andre mig, der synes, at den her det er faktisk mega lækkert at høre på. Så det er ikke fatter en skid. Men det er bare melodien, at man får lyst til at køre en tur, sætte sig ind i en stor truck, så bare ud på landevejen.

men jeg får også en lidt vibe af Miley Cyrus. Eller mig, ligesom de også kalder hende. Det er den line dance, de har lavet i hendes film. Jeg kan ikke huske, hvad den hedder, men jeg får lidt den samme vibe af den sang der. Men nu tager jeg lige lidt mere fart på, skal vi have. Bare en lille smule. Jeg ved godt, det er søndag. Folk er lidt chillerne i dag. Det er lækkert. Det er dejligt. Jeg hedder Malene her frem til klokken

Ej, VK, du ser træt ud i dag. Men meget chillende at se på. Stor sweatshirt. Afslapningsbukser, så bliver det ikke bedre.

Så er der lige to dejlige skønne kvinder, der lige hjælper mig til dem, fordi... Der er nemlig en sang, jeg fik viben af lige før. Jeg kunne ikke huske, hvad den hed nemlig. Men det er et fedt nummer. Jeg hørte faktisk en, der har fået remixet den. Hvor jeg tænkte, det var faktisk ret fedt remix. Skal lige se, om jeg ikke kan finde den et eller andet sted.

kone. Uha, det er lige for, vi ikke kan få øjenkontakt længere. Altså, jeg gør noget i en undtagelse i dag. Normalt vil jeg ikke spille et remix af en god sang. Men det gør jeg lige i dag. Jeg ved, hvor jeg skal sende mine joggingbukser hen næste gang. Min egen djævle. Kan vi så godt lide joggingbukser? Stop! Ha!

Snoop ser ikke sød nu. Nej, det er hun ikke. Det er ikke fair. Musen skriver ind på tjernet, at hun har bukserne til den trøje der. Du skal ikke fortælle mig, du har et sæt af det. Nej, det må man ikke. Det er godt, at jeg skal sortere mig ud af min svømpans lige med. Lige om lidt, når jeg fandt med spil, skal jeg sortere 7 tøjskab. Af min arm. Vi tager en gammel klassiker. Var det ikke en undskyldning for at sidde ned i Tannen Rose? Ej, Mus, det er fandme ikke færdigt. Det er fandme ikke færdigt der. Nej, hvor det lækkert, det sæt. Hvad skal det koste? Hvad sagde den dumme, hvor på døde i går? Hvor fedt. Håber, det var en succes.

Der er meget sgu at sige. Du må vel blive luftet i går med damerne. Follow me. Ha' du så en med hjemme også? Lørdagslummer.

Den tror jeg lige, vi skal sætte den fil. Den virker ikke. Nej, vi gør lige den her. Vi skal lige gøre det her. Undskyld. Det er ikke sådan, når man sidder og sover. Sidder og sover.

0: Forestil dig lige. Hey. Hele køret på Party FM skal ud og køre. Den ene er stiv, den anden er dårlig, den tredje har hovedpine. Den femte skal hele tiden tisse. Nummer 6 skal altid have noget at spise. 7. Ej, jeg kan fortsætte evigheder.
1: Ved du, hvor vi skal hen?
2: Ja, hvor du, jeg tænker lige kortet.
1: Skal jeg, ja, gider du ikke det? Skal jeg dreje her, tror du?
2: Du skal til højre. Nej, højre.
0: Bare

0: Jeg skal nok gribe dig igen.
1: Jeg skal nok lige tage dig med. Det var lidt lille nørds. De gode gamle lille nørder. Det er de rigtige lille nørder, som jeg plejer at sige. Men det er okay. Jeg skal lige se, om folk de er lige ude. Jeg skal lige se, om de er vågne i dag, og hvor skarpe de er. Det er jo synd, at folk slår hovedet fra. Det er okay, men ved du hvad? Vi griber dig stadigvæk igen. Fordi så får det bare til at danse i stedet for. Dans for mig! Der er ingen undskyldninger for, at jeg ikke kan danse på en søndag. Kun hvis du har tømmermænd.

Applebrake skriver, hun har fået lille morfar. Eller et par stykker. Man må godt til søndag. Du må også gerne slappe af og være totalt luddogen, som man siger. Vi skal lige have noget reggae i dag. Men noget, man altid kan synge med på, det er den her.

Jeg elsker djævnens af, der er bare sidder og stiger og tænker, hvem er alle de mennesker? Hvem kigger du på, mor? Ja, ja, ja, ja, ja. Tilbage til de gode gamle 90'erne. Hamburger. Det smager godt. Husk nu, hvis du har hovedpine, så må man godt drikke en enkelt bajer. Det plejer at tage det hele.

0: Darius.
1: God gamle Kasper og nyt den vejr, og selvfølgelig med Københavns Bordet. Det er længe siden, vi har hørt den. Meget længe siden. Tænk nu, du kan ikke huske den. Sikkert ikke. Men jeg har fundet en anden til dig. Vi skal lige overfatte noget et eller andet. Jeg spiller bare. Jeg har egentlig bare efterhånden

så kommer der en mand, som lige skal have lidt starthjælp i dag. Han skal have en 3-årende energidrik. Kan han ikke tømmer, men... Han mangler bare at være skaldet, så er det været rigtig godt.

Is this Life is Hard Way, hedder det så. Nej. Jeg skal have mere mad. Har du husket at få din frokost? Husk nu at spise noget, venner. Det siger min mor, det er sundt.

stadig et eller andet i min verden. Jeg håber, du har en dejlig søndag. Jeg håber, du nyder den. Jeg håber, du ikke går for mange tømmermænd. Eller bare har det godt, måske. Ja, det ved jeg ikke. Jeg kan ikke svare. Jeg kan ikke tænke for dig. Men jeg vil alligevel skal jeg kunne. Men det ved i hvert fald noget andet. Hvis jeg ved, at Fiko, hun vil elske, når jeg spiller det her nummer her.

Altså, jeg får hele tiden at vide, at jeg skal huske at spise mad. Spise mad, mad, spise nogen, du skal spise. Og så sidder de selv bare og brokker sig. Ej, det bliver lige senere. Ja, ja, undskyldning er der nok af.

0: men hvem siger, man skal spise meget, Tina? Jeg har lige fået stedet en robotsmad i hånden. En lille roklapper. Men jeg er stadigvæk sulten. Jeg har lyst til Nutella lige pludselig.
1: Nutella!
0: Nu har vi jo barn med ved siden af mor. Og nu skal vi lige tage noget sjove blad. Jeg har sikkert 10 minutter tilbage, så kommer næste DJ overtager. Så jeg tænker lige, vi skal lige lave noget sjove blad. Lidt fis og gøjler. Bare kald mig for en gøjler.
1: Jeg plejer også at være pausenovs DJ, så det er okay.
0: Oh ja, prøv lige mærke det. Mærk det. Det er søndag. Og solen er på egen vindue, kan jeg se. Lækkert.

elsker altså kones kame nogle gange. Det er fedt, at jeg kan faktisk se hende i øjnene. For Kajs skyld. Vi bliver helt rundt hos os. Helt rundt hos os.

Jeg kan ikke huske, at det er en forkert version, jeg tager, hvor han ikke synger i. Det tror jeg, det er. Det har jeg så åbenbart, kan jeg høre. Ups! Nej, men så finder vi lige noget andet. Ja, det gør vi lige. Jeg hader, når de ikke synger.

0: Nu kan jeg se, vi sidder rigtig mange ladies i chatten i dag. Boysene, de ligger på sofaen og ser bold. Mens kvinderne sidder på party i 5-chatten. Så ladies, jeg kommer til at hylde jer for noget lige om lidt. Hvis der er små ører til stede, så skal de lige lukke ørerne i 2 sekunder. Så Tina, du skal lukke ørerne. Jeg elsker, hun lukker en klæbe, men... Men jeg vil gerne hylde de damer og de ladies. I skal være glade for, at I har de store kasser. Vi skal nemlig have en sang, der hylder. Kvinderne ser former. Så prøver jeg ikke sagt noget forkert eller noget for meget. Husk væskebalancen.
1: Bouncer gennem natten. Gulvet det gløder. Store kasser festen. Eksploderer.

0: Browns. Følger, som havde været muter, som havde været i storm. Kasserne styr. Vi har små 5 minutter tilbage. Vi skal lige have nummer med ud, fordi jeg kan godt lide lyshåret.
1: Lyshåret? En perfekt harmoni.
0: Festen stopper. Det er over snart en kvindernes kampdag, er det ikke det?

Så mine damer og herrer, velkommen til den der dejlige søndag. Jeg har sovet hele weekenden. Det er fandme skønt nogle gange. Specielt når man er migræne. Men vi prøver at skulle lige en time tid. Jeg kan se, at Digte, hun bliver fandme siddende op som admin stadigvæk. Åh, pis! Jeg troede, jeg slap. Nej. Den her sang, den er over et år gammel. Men der er et eller andet, jeg hørte den nu. En af mine gode buddies, Simon, altså DJ Bær, han præsenterer mig for den i en hardstyle-version. Jeg synes, den er så fucking griner. Men der er bare et eller andet over den. Jeg kørte Damper, han sagde før i dag, at jeg var meget bleg. Damper, jeg tror, jeg har mere brun i ansigtet, end du er. Hvis der er nogen, der er bino, så er det fandme dig.

Hvis du har lyst, så er du vel så velkommen til at kigge ind forbi vores dejlige chat. www.bardfm.dk/chat. Kom ind og vær med. Jeg forstår ikke, hvorfor jeg ikke er ude og køre motorcykel. Hvad er det lækkert? Hvad sker der? Jeg sidder her og underholder jer i stedet for.

Og så har jeg hørt lidt rygter. Der er jo nogen, der har vundet to billetter. Der er to personer indtil videre ud af de fire billetter. Party 5, de udlodder. Til DHB 2026. Og jeg ved, der er en, der smiler nu, fordi hun har vundet den ene. Og lige så snart vi har styr på de to andre vinder, der jeg ved, der er, det er højst sandsynligt udlottet på torsdag i Fiskeshowet. Så hvis I gerne vil vinde en billet til DHB, så lyt med på torsdag i Fiskeshowet. Og når de er, så får vi sendt billetterne ud til dem. Åh, det er fedt. Det bliver så godt. Ellers så håber jeg på, at vi ses alle sammen nede til DHB 2026 på Padborg Park. Det bliver awesome. DJ Alligator. Italo Bros. ADHD. Og Johnny Cola. Jeg er på scenen. Åh, det bliver også godt. Det bliver godt. Så er det godt, man har backstage-armbånd. Åh ja, jeg har overlægsæs. Det er lige meget.

0: Ja, de er op. Hvad hedder han nu, tror du?
1: En gas. Det her er DHB.
0: Det er Dan. Det er dit, hun har sin datter stående ved siden af. Sidst er det gættet vi på, hvad kæresten hed. Og nu får vi ikke fået at vide, hvad han hedder mere. Og det er ikke den samme mere. Men inden siger hun gemmer sig på kamet, der indtager en sang til Indie om et kort øjeblik. Ja, vi tager den sgu. Kun til R for Sia.

så er han jo meget hvid i radioen. Hvor jeg lige skal prøve at se det, lige før han falder med i hans hvide væg bagved på hans cam på chatten. Kom ind forbi! Det er kun fordi, han sidder så langt nede i hans stol, at nakkestønnen er sort, at man lige kan ane, han er der.

altid kan følge med i programmet. Jeg ved, DBG, han har i hvert fald... han har et eller andet på tegnebrættet, så I pludselig ind på vores hjemmeside altid. Bare vent, det bliver så vildt! Men hold øje med programmet, fordi der er allerede en, der har været booket efter mig allerede. Allerede. Det går stærkt. Damper med en nemlig, der lige skulle... der skulle være noget musik, når jeg skulle ud og trille motorcykler her senere. Åh, det er godt. Det vil give, at I skriver ind på og siger, du skal tease stille, Lorsak. Ja, men man må godt tease lidt. Må man ikke?

0: Hej PRW, hvor er den nærmeste håndvask? Lovsak er den bedste.
1: Nu skruer vi lige den lidt op. Ja, I får den samme. Bare lidt anderledes.

0: sker der ude i solen? Det vil jeg fandme også gerne. Vi har bare ikke så meget sol på vestkysten. Det er selvfølgelig lidt overskyet. Men motorcyklen skal lige have en tur lige her senere. Jeg skal lige ud og koble lidt af.
1: Lovsak er den bedste.

godt at være 7 minutter tilbage. Så klokken er altså 15. Det vil sige, den time er mig, den er søndagstime. Den er ved at være slut. Efter mig, så kommer damper på i 2 timer. Det skal jeg høre, når jeg kører rundt på landevejen med motorcyklen. Det bliver godt. Det bliver lækkert.

0: FM.
1: Jo, Isak er den bedste.
2: Vi skal fat i Tom Odell. Tom Odell, Another Love, Dimitri Vegas, remixet. Ej, hvor er det lækkert. Det er godt. Åh, det er lækkert.

Vi skal nå ind, vi slutter dem. Vi har vel 13 minutter tilbage, så er jeg ude herfra. Jeg hedder Lusak. Fornøjelse at spille for jer den her dejlige søndag. Selvfølgelig også tak til Digte, for at sidde op som admin. Fornøjelse som altid.

Så kan man se, Per Dolby, han er lige vågnet op for helvede. Jeg troede de er ser sur ud. Og Peter Dolby sender en masse lyd af sted. Jeg tror, vi finder en anden sang. Vi skal videre. I can see us in your eyes. No need to think it. God gammel Italo Bros. Ham kan I altså se til DOB 2026. Her nummer Love is on Fire.

fornøjelse at spille for jer i dag. Jeg håber, I nyt det. Og nyder Party 5. Fuck, hvor er det dejligt at se jer alle sammen. Godt at se, I lytter med. Hej, så.

0: DJ Damper.
1: God eftermiddag, people. Jeg synes ikke 2 timer, det var nok tidligere. Så nu tager vi sgu lige lidt hævn. Vi tager 2 ekstra timer. Så der er masser af gag og gøjl og ballade. I kan lige så godt finde en lille fadbamsfrag, en lille schusser, et eller andet. Det er trods alt fredag. Eller nej, det er det ikke. Det er søndag. Men vejret er begyndt at komme sådan nogenlunde alle steder. Det kan vi godt lide.

0: here.
1: Jeg er så heldig,
0: what?
1: At jeg har den skønne, skønne digte på som mod. Så husk at opføre ordentligt. Hun kan være så fræk, nemlig. Men her bygger vi stille og roligt op med lidt smooth.

Og selvfølgelig. Jeg må ikke glemme at takke den skønne unge Nære Losak, som jeg nu vil kalde ham. Nu hvor han mener, jeg ved ham, hvilket nok er sandt. Tak for noget rigtig lækker musik. Og

Og som jeg plejer. I stort set alle mine sæt. Så har jeg selvfølgelig også lidt interessant track med i dag. Igen i dag. Nogle de vil nok tænke, Jacob, du er sættesyg. Og ja, det vil jeg gerne.

Ja. Så må man se, hvor godt folk det er til at lytte efter. Ja, det er i hvert fald Rattle. Et lille fræk edit. Så må jeg se, om folk de skrider, eller om de rent faktisk bliver hængende. Men med Argo, det er sjovt, man selv laver.

0: Lupin har været i samme i samme skole som mig. Fantastisk. Hun har arbejdet.
1: Så tænk det på den måde, du har tjent penge.

0: Ja.
1: Nu er vi lige ind over Nirvana.
0: Hvad rimer på Nirvana?
1: Det gør Rihanna.
0: Så her kommer der S&M.
1: Det er noget, fire og fuldt godt kan lide.

så var sådan en dag, det går med noget iskaffe. Så hvad sidder I derude og nyder af væske? Da. Fie, hun står i hvert fald af på tøj. Det kan vi godt lide at se. En lille runaway girl.

0: Så er vores han der.
1: Cosby, han har kun én væske, han drikker. Det er Red Bull. Han kender åbenbart ikke til vand, juice eller kaffe. Nej, det er Red Bull. Det er Red Bull, Red Bull. Så hvis man spørger Cosbys blodtype, det er Red Bull. Og så er der med Queen appelsinjuice og masser af frugt. Ja, ja, 16 søde appelsiner. Ja, ja, hvorfor ikke?
0: Eller 16 søde æbler.

kan godt lide, at fire kolde, de sidder og snakker. Om en kælder, og en, der hedder Bjarne. Det kunne Bjarne jo ikke vide. Er Bjarne et eller andet aflagt stykke legetøj, eller hvad er vi ude i?

0: Spændende. Så får man den her kommentar, hvor vi damper en egen ej. Bjarne er vores kældertrol, som hænger på et kors. Jeg tør slet ikke tænke på, hvor meget han bliver misbrugt nede i den kælder, ham Bjarne. Fy for pokker.
1: Men det lyder kinky, det lige ved.
0: Men Bjarne har selv bedt om det. Det kunne Bjarne jo ikke vide.

Jeg håber, du har det godt, DJ Dumbo. Du ser i hvert fald ud til at hygge dig. I den lille fine pavillon. Åh, stakkels fyr vil gerne kæle med missen. Men nu så Cosby missen. Er det en blød lille miss, Cosby?

Så for Santa. Tilde, hun mener ikke, at hun skal sidde ned og lytte og slappe af til musikken. Nej, men så giv den gas så stor dans, hvis det er det, du har lyst til. Så for Santa. Så kommer den gode gamle Dumbo med verdens bedste besked i chatten. Dumbo, jeg var på Døllegård. Jeg har ikke tal på, hvor mange damer jeg har danset med. Nå! Se, det lyder slet ikke dårligt, Dumbo. Så hvor mange utilstrækkelige klap i måsen fik du så tilravet dig den her gang? Og fik du også tilravet dig et par kys eller tre? Det går jeg ud fra. Det er jo trods alt dig, lille skruetrøje.

0: Nej, nej, DJ Nummer er en fisk med et par kys. Ja, ja, ja, selvfølgelig blev det da det. Puh, en lille skruertrold. Så var sådan, der Melinda Pitt, hun skriver pænt, jeg skal ikke prøve mere tøj. Nå, har du nu tømt dit skab igen?
1: Puh, pas på med det.

Oh yeah. Så er det blevet tid til et rocknummer, der er blevet pillet lidt ved. Så her kommer AC/DC. You shook me all night long. Nej, det gjorde du ikke, Fie. Det gjorde Bjarne.

på her. Og never ending story. Det er det, Malinda har gang i lige nu. Vi er ved at gennemgå alt mit tøj. Jamen, vi ses om 30 år, når du er færdig med det.

have en kold bier, takker. Mange gange, fordi you shook me all night long. Det må være derfor, jeg er så træt i dag. Puha! Her er det Cat's Eye med Nolly. I et lille frækt remix. Dirty Edition. Ja, puha, Cosby.

Åh nej. Malinda Pien har kunnet hjælpe mig til at vide kamera. Så nu skal vi... Nu er vi offer for at skulle se samtlige dele af hendes tøj. Jamen, det er fantastisk. Vi kommer aldrig i seng. Ikke i dag i hvert fald.

Så lige om lidt, det eneste, man kan se på Malinda Pihens cam. Det var tøj! Der er ikke noget menneskekrop. Nej, det er bare tøj. Og lidt ekstra tøj. Og det var så trøje nummer 400. Og sok nummer 6000. Jesus Christ, mand. Snak lige om fucking meget tøj. Det der, det er for sindssygt. Jeg sværger, det er en helt dobbeltseng. Der er mere tøj, end jeg har i dyner og puder. Og jeg har altså fire fucking sække, der fylder. Jeg har to dobbeltdyner og syv puder. Og de tøj, det fylder mere, Melinda. Det er for sindssygt.

Nå, så skal vi lige have en lille informationsopdatering. På hendes seng, der ligger der kun to skabe. Vi mangler lige de sidste tre. Altså, jeg kunne forestille mig, at hvis at, du skulle donere tøj, så skal du nok finde en enkelt container eller tre, før der er fyldt op. Næh, så skal vi også blive velkommen til andet tøj ind i chatten. Nu kan vi få lov til at se tøj fra flere vinkler. Det kan vi godt lide jo. Fantastisk!

ja, så er der sgu, som man siger, perspektiver fra to sider. Nu kan man lov til at se på sidedelen hos Melinda, men man får også lov til at se røven på samme tid. Så nu, det er nu, det bliver sjovt. Man kan se, hvordan den lille bunke i sengen, den bliver mindre. Men pt, der er der mere tøj i sengen, end hvad Anne hun fylder. Det er alt for meget tøj, Melinda. Du skal seriøst få sorteret ud. Det der, det er for ekstremt.

Jesus Christ, vi har lige gennemgået tøjet. Og indtil videre, så har vi præsenteret tre sække med tøj. Og du har stadigvæk en hel sæk fyldt. Og tre skabe, du mangler at tømme. Malinda, det er bare nej. Du har hermed fået shoppingforbud de næste 2 år.

Og så skal vi lige gennemgå. Ja, Fie, hun har jo lige stået og vist sine nye bukser. Et sæt bukser. Møssen i hele sengen. Men Fie, de bukser, de sad også bare kanon godt. Det kan du ikke løbe fra.

tøj, det må man sige. I'm losing it. Alt for meget tøj. Men Melinda, nej, man kan ikke få for lidt tøj. Jeg er kvinde, jeg må godt. Nej, nu har nok fået nok. Ikke mere tøj.

Oh my god. Og Malene Pibel siger, jeg køber ikke, jeg får. Okay, Anne Tosse, du har hermed fået forbud for at købe mere tøj til din kæreste. Det er bare nej, stop, hold op.

0: Selvfølgelig kommer det fra Tina.
1: Jeg har muligvis sendt en stor bunke til Melinda.
0: Tina, hold op! Hun mangler ikke tøj. I hvert fald ikke de næste 30 år.

0: Åh, Gud.
1: Og så kommer det, Tina. Jamen, damper, mit skab, det skulle ryddes ud også. Så jeg har plads til at købe mere. Næste gang, jeg har hørt, at Røde Kors, de tager kærlige moddonationer. Jeg tror aldrig, jeg har set så meget tøj udover i en fucking tøjforretning. Det der, det er jo helt absurd, mand. Jeg tager næsten ved med Melinda, hun har i hvert fald ja, 100 sæt tøj, hvis det kan gøre det. Det er grotesk, det der. Her er det Nelly Furtado. Man Eater. Det er den går ud til andet tøj, den her.

Der kom det længe ventede mandekort. Bare fordi du er en mand, du forstår det ikke. Du forstår ikke det at være kvinder og skal have tøj. Nej, det gør jeg ikke. Tøj, det skal man bare gå i. Jeg har til en uge, så skal jeg vaske, så har vi til en uge igen. Jeg behøver ikke mere. Og sidste gang Melinda Pien donerede, så røg der lige 10 sække til Røde Kors. Nå jamen, så har man da heller ikke nok tøj jo.

0: bare for sjov. Til alle lyttere og dem i chatten. Hvor meget tøj har I? Har I, så I har til 14 dage? Hvis jeg så må jeg lige smide besked til studiet. Eller om det er bare sådan standard, man har til en uge, 14 dage. Hvor kvinder de har...
1: Jeg kan ikke få nok tøj.
0: Jeg skal have til en hel måned.

efterkommende fra Tina. Damper, jeg har til max en uge, så hvis det skal være brugbart sæt af tøj, tror jeg. Og se, så har man ikke meget tøj. Se, så passer det meget godt. Cosby, hos hos, bare sko, fik jeg fik til at rydde ud og holde nu kæft, der var mange fra hendes mor. Det lyder som om, at hun har et helt walk-in-closet bare med sko. Get ready for this! Så giver vi den gas. Vi smed kun 20 sko i kælderen ned til Bjarne. Nå ja! 20! Jeg har tre par.

Må jeg kors dig glad imod donationer? Det var i hvert fald et skab fyldt med sko. Et skab kun til sko. Det er alt for mange sko.

Nå, der blev Cosbys kammerat så lige smidt under bussen der, Fie. Der var altså Cosbys kammerat tog 4 sække med tøj med hjem for 6 uger siden. Så det, du siger, det er Cosbys kammerat, der er sådan lidt, lidt diva over ham, eller hvad? Er det det, du siger? Det er modtaget. Det må du huske at sige til ham, Cosby, at han er en lille diva med alt det tøj nu.

så er for sandag. Så er den første time gået, så er der en time tilbage. Og sengen, den er halvvejs tømt, eller noget.

kommer Linda af. Hun siger fandme nej, det duer jeg ikke til, så jeg skal smide på plads. Hun folder. Man lærer ikke ved at bare stå. Det øvelse gør mester, som man siger.

Med gamle dupes. Det er vi godt lige. Ligesom Anne godt kan lide at folde tøj. Hun ser ud til at elske det. Det er derfor lige snart du er færdig med at folde, Anne. Så tømmer I lige skabene igen, og så gør du det en gang til.

Du er kommet besked ind til studiet. Damper, hvis vi kun snakker hverdagstøj, så har jeg 5 par bukser, 3 par shorts, cirka 8 t-shirt, 5 trøjer, både med og uden hætte, 10 par bokseshorts, 20 par sokker og 5-6 par sko. Med venlig hilsen, rodemanden. Så kan man jo snakke om... Se, det er en passende mængde for en mand. Og når det så kommer til Melinda, jamen jeg har kun 5 skabe med tøj. Melinda, du skal have afskaffet i hvert fald 3 skabe. Og resten kan du donere til Dansk Røde Kors.

Oh yeah. Her var det Timmy Trumpet og Fix. Ej, jeg giver sgu lige en ekstra med Timmy Trumpet. Her er det Olé! Men for fanden, vi må ikke glemme hyggen jo. Så skål derude! I iskaffe.

Men det kan ikke være lige så voldsomt som fire kælder med Bjarne på et kors og tre sække. Der må være masser af latexudstyr dernede. Men det kan Crosby jo svare på.

0: Og så sidder DJ Blomberg og tænker, hvad er det for en kælder, han snakker om? Den vil jeg gerne være en del af.
1: Det tror jeg ikke, du får lov til, Dumbo.
0: Men mindre du spørger 4K rigtig pænt, så er det måske værd, du får lov til at se

Og så kommer det fra Tina. Normalt til Halloween, der kommer der normalt 150-180 børn forbi. Og det er jo ligesom den have, der er nede i Nagasaki. Jeg har også et vennepar, der laver hele deres have og hus om til en stor fornøjelse. Sidste år, der mener jeg, der gæstede der omkring 1000 børn eller sådan lignende. Det var helt vanvittigt. Nå, vi tager fat i gamle kending. D.O.T. Listen to your heart. Et lille frækt bootleg.

Søren, hvor det er mega hyggeligt. Så lad nu bare Malinda beholde sin tøjskabe. Ja, ja. Jeg skal nok lade hende beholde de 5 skabe med tøj. Det er bare for meget til en person. Fie, har du elevator? Så kommer Dumbo gerne og besøger den der kælder der. Og lige siger hej til Bjarne.

Nå, Dumbo. Det lader til, at vi skal lade Bjarne være. Cosby, han deler åbenbart ikke ham med Bjarne der. Det kunne Bjarne ikke vide. Det er Bjarne ked af. Og Tina, hun elsker vejret lige nu. Det må man sige. Det er højt flot solskin pt. Så skal vi velkommen til Stor ind i chatten. Han er kommet tilbage til sin pind, hvor han hører hjemme. Hej, ven. Og med de ord, så kommer der lidt Timmy Trumpet og Rehab med Poison. Pas på, at du ikke bliver forgiftet. Det kan man kun blive med alt det tøj, som Malinda Pien, hun viser frem på cam. Det er helt vanvittigt.

Åh oh, nej. Malette siger, at jeg skal se nogle sko. Hvorfor skal jeg kigge på sko? Hold da kæft, det er et par søde små støvletter. Med en lille fin hæl på, hvad, 10 cm. Så er du lige pludselig ikke dværghøjde mere, Melinda. Det kan man jo godt lide. Du har for mange sko. Tina, hvorfor har du givet ham sko? Hende sko. Der er for mange sko! Støvletter. Hæle. Nej, jeg har dårlige minder med sådan noget.

0: Hvad for sandt er?
1: Damper, jeg har kun sendt tøj. Sko er ikke fra mig af.
0: Jeg bruger størrelse 42.
1: Tina? Du har meget store fødder af en kvinde. Hold op. Er du 2 meter høj eller sådan noget lignende?
0: Det er jo helt sygt, jo.
1: Så er næsten til at spørge. Fie, hvad størrelse bruger du i sko? Cosby, hvad bruger du? Wolfie, hvad størrelse bruger du? Og Anne og Dumbo, hvad størrelse bruger I sko? For det der, det er da godt nok lidt absurd størrelse. Jeg bruger selv størrelse 44.

Oh my bloody god. Så kommer Tina bare, min søn han bruger størrelse 48 i fodboldstøvler. Nå, kun 48. Det er også kun halvvejs klovnesko, jo. Og så er der søde lille Cosby med en meget feminin fod. Jeg bruger størrelse 42. Noget siger mig, at ham Cosby der, han er ikke højere end 1.

Cosby, han er 1,76. Han er samme højde som mig. Men kun størrelse 42. Sikke et sød lille fod, du har. Så er der en lille dumbo. Jeg bruger størrelse 40.

Eller åbenbart, imens gutter bruger Malinda størrelse 45. Nå. Ja. Det hænger også meget godt sammen. Nå, nu skal jeg ud og bevæge mig i ukendt territorium. For nu skal jeg sgu spille lidt trance. Armin Van Buuren og Susanna. Home with you.

0: Og så kommer der på Tinder. Jeg har aldrig samlet på sko. Så ligger jeg heller ikke inde med ret mange. Men sko og tøj er altså ikke det samme.
1: Det er tøj. Det er beklædningsstil.

Så nu er vi over i en old school klassiker. Det kan vi godt lide. Næste sang. Det bliver lidt Rihanna.

så er jeg ude for i dag. Så må vi se, hvordan den kommer nu ser ud. Om jeg har tid til at underholde jer lidt. Med en masse lækker riger. Men må ikke det godt kan lade sig gøre. Men det kører mig også an på om ham. Jeg kan nok ham Cosby på camp hver gang. Det kan et eller andet at se på den smukke unge mand. Nå. Spøj til syge, som man siger. Jeg skal jo snart have den rundtur, Cosby, som du har lovet mig. Med kortere det hele.

Så for søndag. Cosby, du har fået kamp til stregen. Wolfie sidder og drikker monner. Og for det ikke skal være løgn, så ligner det den grønne. Så det er original versus original.

0: It's Timmy and Dave.
1: Oh nej, så kommer du frem, Melinda. Dammer, så vil vi tømme alle skabene. Så lige om lidt, der får vi lov til at se alt tøjet, der skal smides ud, eller hvordan?

Åh, oh, det er det, kan vi godt lide. Jeg har i min indbakke modtaget lidt promo. Det kan vi rigtig godt lide. Den kommer som den næste. Unreleased, unfiltered. We got the sound. We salute. Det kan vi godt lide. Den hedder Reality.

faktisk lige forkert i chatten. Cosbys svar til Monner og Red Bull. Monner kan absolut ingenting. Og det fik Tina så til åbenbart, at nonner, de kan absolut ingenting. Hvad ved du om det, Tina? Har du prøvet en nonne, hva'?

Ah, nej, nej, så kommer Tina lige i film-mode. Men der var der en film med Dirch Passer, hvor de boede på en form for kloster. Men dem kunne de så heller ikke holde inde. Det var jo kun én. Og det var Frygten i Tusch. Dejlig film. Dejlig gammel film.

så for sandt da. Så er vi ved at løbe tør for tid. 10 minutter, 13 minutter tilbage. Så er jeg sgu ude for i dag. Så tænker jeg, at vi dedikerer de sidste 30 minutter til 90'erne. De var alligevel også meget hyggelige. Og måske kan jeg også finde lidt andet.

Næh, så får jeg en lille virtuel monner af hende Tina der. Tusind tak, svisken! Men jeg foretrækker nu ikke grøn monner. Hvis jeg egentlig skal have, så skal det være en monner mango logo. Selvom Red Bull, det også smager godt. Dengang jeg drak det selvfølgelig.

0: JPD, jeg vil meget gerne have, at du laver en virtuel monitor med billedet Mango Logo. Det kan du sagtens.
1: Du er en mester i det.

0: Hold kæft, jeg kommer til at blive klædt i morgen, kan jeg se. Jeg skal møde på arbejde 5.53. Det betyder, at jeg skal op klokken 4:30 i morgen. Nej, hvor dejligt. 34.
1: Det bliver så sjovt.
2: Let's test your knowledge and see what you've learned so far. What color are the unicorns?
3: Pink!
2: Where are they dancing?
3: Rainbows!
2: Please use one word to describe the texture of their magical fur.
0: Ha! Game!

Jeg har fået alt for meget jæger i min tid. Til at det er min yndlingsdrink. Amazing Queen, selv tak. Det har været en fornøjelse. Det er nemlig snart sengetid, Tina. Senest klokken 9:30. DJ Dumbo, tak for i dag. Tak fordi du tunede ind, min ven. Altid en fornøjelse at se dig.

0: så går vi direkte fra den ene yderlighed. Nemlig en lille unicorn. Til en lille fisk, der kan lide hardstyle. Så det må næsten være Cosby. Så skud ud til Cosby. Den er det gået til dig, min ven. Som Tina skriver, ja tak for at sprede musik og hygge på sådan en helt almindelig søndag. Jamen selv tak, Tina, det har været en fornøjelse. Men jeg er ikke helt færdig nu, jeg har lige 5 minutter endnu.
1: Baby shark?
2: No.
0: No, I'm a motherfucking hardstyle fish.
2: Hardstyle fish.

0: Og så kommer Mus lige ind til faldrebet. Hej, Mus! Håber, du nyder søndagen.
1: Hvem skulle tro?
0: Nej, det var Herkulækkerbisken.

Kan I have det som en show alle sammen? Vi ses på den anden side. Ha' en dejlig søndag. Og husk, smil til verden, den smiler tilbage.

endnu en gang på to gange på en dag. Det er fandme første gang, jeg har prøvet det, tror jeg. Der kommer lige til at ske nogle ting og sager. Og derfor skal vi jo lige fikse noget. Og derfor skulle jeg lige hoppe på radioen. Jeg blev beordret faktisk af de to teknikere, DPD og TT. De skulle bare lige fikse nogle ting. Eller taget nogle ting. Eller gjort nogle ting til en ting, der kommer.

også være på radioen, når jeg gjorde det. Det gjorde jeg jo så. Det blev jeg nødt til. Så hvis nu I sidder i chatten, så kunne det godt være, at I kom med i de her billeder, der skal bruges til noget. Jeg siger det bare. Jeg siger det bare. Altså, I kommer ikke med på jeres kame. I kommer med, hvis I skriver ind i chatten. Tror jeg nok.

0: took that shot, now I'm living.
1: Så kunne de ikke heller ikke lade være. Hun skulle være med igen. En gang til!

Oh my god, Peter, du hænger så bare vandballon i skuderen. What the fuck, Per? It's a long way to the top. If you wanna rock, ready and take. Jeg valgte sgu lige at tage sådan en corona med lime. Den smager altså godt i dag.

DBG, jeg vil godt klage. Der mangler en animation af Krille. Til de nye, der kommer til, jeg hedder Losang, spiller frem mod Partycharten. Med dobbelt handdokker helt vildt, og gasser en masse vand.

0: Satan, så kom Per sgu på igen. Han kom på chatten. Oh no, run! All you motherfuckers out there, I really gotta know who wants to go fast. Make some. Kia, du frøjder bare med den der bruser ud over på hele badeværelset. Du skal bare vaske det hele. Make some. Til de nye, der kom til. Velkommen til. Jeg hedder Loser, jeg spiller frem mod partycharten. Er klokken 19. Go faster. Make some noise if you wanna go faster. Gotta speed it up, cause we wanna go. Klokken 18, siger jeg. Fuck, man. Klokken 18 starter partycharten selvfølgelig. Holy shit. Speed it up. Skål. Per W. sender en masse skål afsted. Fornøjelse, Per.
1: Hej, Per W. Hvor er den nærmeste håndvask?
0: Dejligt at se så mange, der kommer ind på chatten. Kom ind og vær med. Vi skal tage nogle billeder til nogle ting, som jeg ikke må sige, hvad er.

Brandon Hart, make some noise her på Radio 5 med Losak. Oh yes. Dit hun skrev på chatten. Så sejler badeværelset Losak, din idiot. Ostra. Kan du skrive ind på chatten? Losak, er det til vores nye OnlyFans? Kommer den endelig på benene? Jeg siger ikke noget, Krille. Men det er bedre end OnlyFans. Danser hun dokker? Hvor laver han fornøjelse? Der bliver også noget på den. Orange.

Jeg kan kun anbefale, at jeg kommer ind på chatten, kommer jeg til at tage jeres game. Kom ind og vær med. Så kan det være, at I kommer med til noget, som vi måske ikke rigtig fortryder at se dig. Men jeg tror, det bliver godt. Jeg fortryder det. Men jeg tror også, det bliver godt. Eller, jeg ved det godt. Men lige det, hun mener, hvis jeg skal på noget undfald, så skal hun også være med. Wow.

Sa det doof! Lige nu må I gerne sidde på chatten og spamme helt vildt, fordi vi skal bruge det. Jeg skal lige bruge nogle billeder til nogle ting, der kommer senere. Lov mig lige at bare spamme med nogle lyd eller et eller andet.

Jeg lover, I fortryder det ikke. I fortryder ikke, når I ser, hvad det er. Jeg lover jer det. Det bliver så meget fedt for jer, når det kommer frem. Jeg lover jer, at mine teknikere, de er vidunderlige og gode. De tryller en masse fedt til jer. Jeg glæder så meget, når DBD han offentliggør det, og det flyver ud til jer. Hvad har man set til, at han arbejder på, og DBD, han arbejder længe på det.

0: så slapper PW. Han har gjort hans kamp klar til DHB. Så er nemlig klar. Hvis I har gjort det, så får købt jer en DHB-billet. DHB 2026. Alle fra radioen kommer afsted. Alle skal med. Det bliver fedt at se jer dernede.
1: Did I ever tell you?
2: Hi, PW.

Det er nu, det er sjovt, at det skal være værd, der, Krille.

Men jeg lover, de kommer meget snart ud til jer. Jeg håber, I bliver glade. Jeg føler mig som en lille dreng, der ikke må sige noget. Se, hvor jeg ikke ser, at jeg sidder og giver mig.

Hvis I ikke ved, hvad I skal lave her den 22. til den 24. Bye. Der bliver der afholdt DHB, Danmarks hurtigste bil. Ned på vandet. Flyplads. Racerbanen. Og jeg lover jer, alle på Party FM kommer derned. Næsten alle. Kalle kunne ikke. Men der kan du komme ned og hilse på os alle sammen. Køb en billet. Og kom derned og se en masse fed drift. 402 meter bane. Ja, også. Vi laver radio dernede. Og så videre. Så se dig komme afsted.

er hele søndagsprogrammet også fyldt ud. Der er altså efter mig, så kommer der altså partycharten. Og klokken 19, så kommer Stor tilbage igen. Som vi siger, Stor. Stor, du passer jo ikke med. Hedder DJ Dobbelt i dag. Total og Damper, undertegnet og Stor. Klokken 19 til 21. Der er altså Storm, 21 til 23. Power Sound. Det er det, man kalder en god søndag. Pissegod søndag.

Jeg håber, jeg har en dejlig søndag. Haft en god weekend. Nu har jeg startet arbejdsdag. Nu er for mange i morgen. Lytter lige øjeblikket til Party 5 med Lucifer i roret. Frem mod partycharten om godt og vel 15 minutter.

0: ønsker, dem der bliver ønsket mest, de ligger selvfølgelig nummer 1. Så husk at gøre det, når der er non-stop, så vi får en fed party chart hver søndag.
1: Nummer 2.
0: Ja dog!

0: når vi til sidste nummer for mig. Fornøjelse at spille for jer. Vi ses. Hej.
1: Lovsak er den bedste.

0: fanden har købt marcipan for 6.000 kroner?
1: Tilbud.
0: Det er da skide på, om vi kan ikke lide marcipan.
1: Nej, men det er pænt.
0: Hvad?
2: Jelleklang, jelleklang.
0: Hold så kæft, Elsa.
3: Må vi godt få nogle gaver nu?
0: Nej, der er først gaver til jul.

0: denne uges top 10 over det mest ønskede musik her på Party FM. Vi er tilbage igen næste søndag med en ny update.
1: Husk at like os på Facebook. partyfm.dk/facebook.
0: Indtil vi høres ved igen, pas rigtig godt på jer selv. Bye!

kigger ned til det OB af alle vores lyttere. Jeg tænker, skulle vi lige lave sådan lige lidt for sjov. Er der nogen af jer herinde på chatten, der kigger ned? Er der nogen af jer, der sidder derude og lytter til radioen, som tænker at komme ned forbi, så kunne jeg da godt tænke mig lige få en sms. Det er bare at sende en sms. Start sms med Party FM, og efterfulgt ind i en besked til 1272. Og så lige smid en sms, om du kigger forbi DHB i år, hvor vi også kommer ned selvfølgelig. Tina skriver ind på chat.

Ja, ja, Fikons, spørger, hvilket beløb der er tale om, hvis jeg skal gøre det nede på DOB. Okay, hvis du får hævet 5.000 sammen i donationer nede på DOB, så skal jeg nok gøre det sammen med dig. Men hvis du får hævet over 5.000 kroner sammen nede på DOB, så skal DJ Orange og Melinda Pien være med til at lave mit sweat t-shirt.

Og du skal regne med FIK, det er donationer direkte til radioen. Så du kommer til at skal hedder med, at vi skrave nogle penge sammen, hvis vi skal lave Miss Red T-shirt. Det er helt sikkert. DJ Maestro, han skriver, det er fandme mange penge. Ja, det er det. Men der skal fandme også mange penge til, før jeg gør det.

Så et eller andet sted, så håber jeg på, at FIK, hun skal have over mere end 5.000 sammen, sådan som en lentepen og DJ Orange skal være med til det. Det kunne faktisk være lidt sjovt, bare for at lave lidt ballade ud af det.

kroner, hvor hvad. Ja, det er det, der går, det går ud på, champ. Med at, og til alle andre, at hvis Fie K, hun får skravet 5.000 kroner sammen inden, eller på DHB i weekenden, så går jeg med til at lave Miss Wet T-shirt sammen med Fie K. Alt over 5.000 kroner, så går DJ Orange og Melinda Pien med. Så er de nødt til at gå med. Så hvis det er 5.001 kroner, så skal de også være Miss Wet T-shirt. Mister og Miss Wet T-shirt.

Ja, ja. Skal vi lige krydre den der lille konkurrence lidt? Nu kan jeg se, at Fiko, hun har skrevet det inde på chatten, og jeg læser den op lige om lidt. Men hvis der nu kommer under 5.000 kroner ind, så er det kun Malinda Pina, de orange, der skal gøre det.

skriver ind på chatten. Jeg kan ikke komme med til DHB. Det er også fair nok, men du kan jo være med til at donere, fordi vi sender jo direkte ned fra DHBAF på Bratty FM. Så der er jo mulighed for at være med. Det er jo lige meget, man er dernede, når man lytter med til radioen. Så længe det sker den weekend, så...

Jeg lavede sådan direkte op. Hvis vi når direkte donationer for mindst 4.000 kroner, så laver 4K Miss Red T-shirt nede på DHB. Når vi mindst 5.000 kroner til radioen, så joiner Storm Miss Red T-shirt. Og alt over 5.000, så hopper man Lindabene og DJ Orange med. Donationerne skal ske direkte ned til DHB. Og selvfølgelig direkte til radioen.

0: Oh ja, yeah. Jeg siger ikke noget, men DJ Maestro, han skriver ind på chatten. Det er en dårlig weekend. Det er sidst på måneden der. Ja, det er OB-weekend. Jeg tænker bare, jeg synes, det er den sidste på måneden allerede den første om eftermiddagen. Eller er det bare mig?
1: Det her er Party FM. Festen starter her.

0: 16, 7, 8, er du 18?
1: Nej.
0: 17? Hvor gammel er du?
1: Jeg er 21.
0: Ja, okay. Det er alt for gammelt. Vi kører videre.

Jamen, god aften alle sammen, og så vil jeg selvfølgelig sige tak til Stor. Det er jo helt dejligt, nu skal jeg kræfte mig ikke bare arbejde før om 3 uger. Så er der fandme tid til at se på min butik. Oh yeah, skal vi ikke se på noget gammel U96 og Wanna Be Your Kennedy?

Ja, nu vil vi se, hvor længe jeg spiller, fordi at jeg skal sgu ikke på arbejde før om 3 uger. Det er også dejligt, så er der tid til at se på en af musik, som jeg har forsøgt en del. Jesse Boysen og Samuel David Greta Upside Down. Så kigger jeg på en af de gode gamle klassikere her, som var et stort hit tilbage i de gode 80'er. Yes, and a Platinum Parade in the Mix.

Jamen, så er der tid til at lægge alt det musik ind, jeg har forsøgt noget. Og det er sgu ret meget. Så er der tid til at remix noget også. Hvad siger I til den her gamle klassiker, som lige får sådan en tur her?

Danske Vipfjord, du er nummer, det hedder Saturday. Så er der sgu en lytter, der har skrevet til mig for noget siden. Kan du ikke godt se på det gamle nummer for The Flirt Helpless? Det kan jeg da selvfølgelig. Det er sgu meget sjovt, at folk skriver til mig, at jeg skal se på nogle bestemte numre. Så

Ja, som I godt ved, så kan jeg godt lige rumme med gamle klassikere. Og så vil jeg også de nye. Den ene af dem her, der er med på den her sang, det er jo desværre ikke mere, det er Michael Jackson sammen med Rockville. In the

Ja, vi lytter til Rockers Fire Choice og Rasmus Seebach, Doom in Angle. Det nummer her, det er det mest spillede efterhånden alle vegne på de værste diskoteker, det er der oplevet flere gange. Det er en ny Babbe og Faithless og New Religion. Jeg synes også, det sparker en rimelig godt røv, især i den udgave her. Jeg synes, de spiller sgu hele tiden på The Voice, og The Voice får lytter ikke så meget til, fordi det er et stort reklamehelvede.

Tilbage i de gode 80'er danser vi jo til den her 49ers klassiker nummer, det hedder Touch Me. Og den skal jeg jo prøve at gå sådan lidt mere up to date.

0: Morning.
1: Everybody, lie down on the floor and keep calm.
2: Ja, tilbage til gode 90'er, og der danser vi jo til den her gruppe KLF. Så derfra tager jeg lige nogle nummer og tager sammen tilbage fra den tid.

Ja, det er sgu da et udmærket nummer her fra Tiesto. I Follow in the Rivers. You gonna ring the alarm? Ja, der ringer sgu da, når man skal op på arbejde.

Den her ude før. Ja, en ny version af det her nummer, vi alle sammen kender. I kan da godt ønske et nummer, det jeg kan finde. Nu får jeg suppleret op, nu der er jeg fri til at lave det.

Ja, ny remix-udgave af Tomanda Bikul-klassikeren Beat Big Man Americano. Så bliver faren skulle tage noget op her i hvert fald.

Ja, vi er der stadig nu på chatten, så det er da ikke helt forgæves. Tom Braham og Elna Elsfriva. Der skal vi da have noget Armin van Buuren. Bye now.

0: Meget godt, danser nummer her fra Clean Bandit and Marie og David Garrett her på nummer Cry Baby. Hey, vil du godt se på noget Aqua? Det vil jeg gerne.
1: You wanna go for a ride?
2: Sure, Ken.
1: Jump in.

Det var jo tilbage i de gode 80'er, eller de gode 90'er, vi dansede til Aqua. Her var det gamle vinyler. På Party FM. Er der nogen, der kan huske den her? Det er Old School in the Mix.

Og når vi snakker om U96, så er det selvfølgelig Alex Christensen, der står bag det. UB40 går vi ikke galt i byen med, når vi snakker om det nummer her.

Et par nummer fra halv tid af, nu skal vi se på nummer tilbage på det gode 80'er. Tilbage i 80'erne danser vi jo til den her. Jeg har ikke med fyldt mange dansegulv med den klassiker her. Woolman & Woolmack og Teardrops. Her kalder vi Old School in the Mix.

Andrew Lorema fra musicalen Phantom of the Opera, efterfulgt af Candice Lottie from Berlin, som vi øvrigt har ønsket, og Partybussen.

Ja, en af de gode gamle klassikere, synes jeg personligt selv, fra ZZ Top, fra The Sleeping Bag. Vi skal da have lidt masse op her, hvis det kan bruges.

Ja, det var Tornado and Nola Breaks in the Wall featuring Don't Stop Moving her på Party FM. Hvad skal vi have? Vi skal have noget Paul Oakenfold, som også altid gør det godt, synes jeg da personligt selv.

en ny version af Cascada. Det er okay, det her synes jeg, at personen selv.

Og Invincible, en ikke så ringe endda. Hvad siger I til, at vi tager noget gammel DJ Bobo op på nummeret her, Everybody? Det er også en gammel klassiker, der lige bliver taget op til jer.

in your jumper cards. Vi skal nemlig at se på den gamle diskoteksklassiker tilbage på 79, Pep It Up. Og øvrigt på det her, I Feel Love, Donna Summer, som ikke er blandt os mere.

Gamle Sommerklassikeren på nummeret her, I Feel Love in the Mix. Ny version af det gamle nummer tilbage fra 1979. Jamen, så vil jeg trække mig tilbage efter en lang dags arbejde. Men nu er der jo ferie, så er der jo tid til at lave noget mix og lave lidt radio.